چاقرش ساوتنان باشلقی لی شاوبو منداختی. بنادن کین بز بو قتم کی گواخ نام بیرش نی ینگ باشلنش نقط سقلب یشل سپت اولچم ده چنگترب هم اشیا تیرش و پشکلش ترتب نی قط باشگرب کنترل قلب دولت دریجلیک بلگنی اشلتش نی قلب لشترب سپتلیک مارک اوبراز نی یخش قدب مخصولات نی کنگل قیب یخش اشلب